0: 连接共享供给的方式啊，把这块铁路沿线的零星宅地呢进行了一番打造啊，使这片废地呢变成了一道我们民生的风景。
1: 在改造中，社区坚持问区于民，因地制宜，不搞大拆大建，而是利用原有地形地貌，把金边银角串点成线，连线成片，利用葡萄架下居民意识平台和相聚街区意识协商会吸收意见和创意，将商户原有的便利店、邮件寄递、家政服务网点等便民商业服务设施吸纳进来，同时新增休闲步道、绿化景观、社区食堂，完善垃圾分类、停车规范、日常管护等长效机制，为居民提供更加完善的公共服务。
2: 有了我们社区食堂，然后像我这种上班族下班之后就可以直接来社区食堂吃饭，然后菜品也很丰富，价格也很实惠啊，对我们的生活是带来很大的便捷。
1: 今年以来，湘湖社区党委创新推行物业加养老一体化服务，让物业成为养老服务的第一响应人。自五月试运营以来，日均服务已超200人次。想居民之所想，急居民之所急，湘湖社区党委作为基层党组织，在推进基层治理现代化道路上积极探索，永不止步。本台记者报道。
3: 7月2日起，杭州地铁正式启动一年一度的夏日纳凉模式，全线网共开放75个纳凉点。除了延续往年的贴心服务外，还在商业板块特别增设了纳凉空间和读书角，为市民乘客打造更具文化气息与沉浸感的纳凉体验。上午9:30，育才北路地铁商业街读书角纳凉空间迎来不少市民，有的驻足歇脚避暑，有的带着孩子体验阅读。读书角纳凉空间是由杭港地铁与浙江省新华书店集团联合设置，书籍以绘本、生活百科、亲子读物为主，目前在育才北路、凤起路、江辉路三个地铁站点商业街设置点位，可以让市民夏日遛娃不用暴晒，共享清凉与书香。
4: 就我们这附近的人多，我们下午出来一趟，上午来一趟，晚上再来转一转，这个比较凉快吧。
5: 这个活动的话是持续到8月底，期间呢反正都是免费向那个公众开放的。这次选点其实也是分布于说这个游客站点、上班的站点、社区群体站点，看一下就不同的群体对于书。
6: 您拿着古马什Атамнат Кутман, мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен ачышкалы 46 жыл болуп тур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чап жейт, кишини чап жейдиган иш болот, шоолалап туруп эле кишини чап жейт. Жер сууну чап жейт.
7: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
8: Синий сийде Дунбу жүйө далай. Бутерман жедин дайда арзы ичи чү шүйин.
6: Қолдан ет тарт дегенден көбірек үндеші керек ана. Түйіл яққа қойып-қойып, үндеп, қолдан ет тарттырып жегісі. Анан шырғалап, жақшы қысық алғыдай болғандан кейін анан ұшырса болады ана.

асыр картам дагы бир күч салат. Аталарымдын жолун жолдоп бир күч салышка салыш тандадым. Жашыман баштап күч салышка кысыгып атам күч салганда эч бир үйрөнгөн.

0: 合旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, güçtün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан кармалган атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоошутуп атам көндүрүп сал элек.
0: Яң иң为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲请教眼罩的做法。

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 60, демек 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоололап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.